Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili četvrtoj knjizi narodnih igara Ljubice i Danice Janković, koja je objavljena 1948. godine. U četvrtoj knjizi narodnih igara sestre Janković prezentuju rezultate svojih istraživanja u Makedoniji, a mi danas govorimo o igrama iz Debra, Ohrida i Đevđelije. U ohridskim igrama prepoznajemo uticaje drugih naroda. Albanski se ispoljava u nazivu igre Korčansko, po gradu Korča. Grčki po nazivu igre Karalambos i pojedinim rečima i tekstovima pesama. U Ohridu je naziv za kolovođu Natanec. On uvija kolo po spirali, kako pišu sestre Janković, ali ne ka centru, već ka periferiji. Zanimljiv je običaj da kolovođa tokom igranja ustupa mesto igraču do sebe, a zatim prelazi na kraj kola. Najčešći tip igre je lesnoto, koji je poznat i u Srbiji. Čini ga veoma jednostavan igrački obrazac, dva koraka desno i jedan levo. Ipak, unošenjem raznih humorističnih i mimičkih elemenata, Ohriđani su obogatili ovaj ples. Takve su igre Eno ludo mlado, Tiča moma po poljana, Devojčica platno beli i mnoge druge. U narednom muzičkom bloku slušamo Strumičko oro i ansambl Naska Đorleva, potom duet Selimova i Želčeski i na kraju Sadovsko oro u izvođenju Dragana Grujića.

To su bili Nina Spirova i Georgijevsko oro u izvođenju Ace Stepića. Kada je reč o igranju u Đevđeli, sestre Janković u četvrtoj knjizi narodnih igara, koja je objavljena daleke 1948. godine, posebno izdvajaju rusalijske i druge igre. Svaka igra rusalija ima svog kolovođu, tančara, koji daje pravac igračima, a tempo sviračima. Svaka igra ima i svog keca, takozvanog paškara, i svog baltadžiju, koji u sredini kruga koji sačinjavaju igrači drži sekiru uz desno rame sa oštricom okrenutom napred, pri vrhu okićenu bršljanom, a dole uvijenu maramom. Rusalijsku igru prate gajde, zurle i tapani, a melodije se zovu po đevđelijskim selima i drugim mestima: Petrovsko, Umensko, Kavadarsko ili Tikveško oro. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o četvrtoj knjizi narodnih igara sestara Ljubice i Danice Janković, pionira srpske etnokoreologije. Obradili smo tradiciju koju su sestre Janković zabeležile 30. godina prošlog veka u Debru, Ohridu i Đevđeli. Do kraja emisije slušamo kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar i Ivana Lazarevskog i Petorku Oro i Ljubišu Pavkovića.

da me nešto Milka spazi, da celo bi pomislila, da se ljubav krstila. Zaljubljena umiljata, pala bi mi oko vrata, osjećao bi srce njeno, kako igra razdraženo, a oko me čarno gleda, a bele me ruke grle, usnice su slatkog meda, na moj...

0: poglavlje, staviti datume i to bi funkcionisalo i kao dnevnik i savršeno bi se uklopio i onu ediciju koju je pokrenuo Semezdin Mehmedinović u Bajbuku. Kako ti kao autor doživljaš prirodu svog romana, fikcija, nefikcija, veze sa dnevnikom, ličnim iskustvom?
1: Pa ne znam, nekako iskreno dok sam pisao nisam baš razmišljao o nekim žanrovskim granicama. Nisam imao neku namjeru ne da pišem dnevnik, ni klasičan roman, ni sad neku autofikciju kao unaprijed zacrtanu formu. Više sam nekako pratio materijal i puštao ga da sam odredi oblik. Ali ako je zbog toga nastao neki hibrid, meni to ne smeta u smislu, naprotiv, vidim kako se ljudi javljaju koji su ga čitali, da svaki čitalac ima neku kategorizaciju koja mu najviše ima smisla, je to meni super. Tako, ali ako bi već nekako mogao da ga odredim, rekao bi da je to neki zaista autofikcijski roman, ne sada da ono što pripisuje vjerno moj život, nego jednostavno uzima jedno autobiografsko iskustvo kao polazište, prije svega taj neki centralni dio romana, bolest i smrt roditelja, i onda ga jednostavno književno transformiše. Tako da meni je autofikcija dalje zanimljiva upravo zato što ne moraš da duguješ nikakvu vjernost činjenicama, nego jednostavno emocionalno ili unutrašnjoj istini priče. Ta neka introspektivna naracija mi je jedina mi opet djelovala kao moguća, a ovaj roman nije zasnovan na nekim velikim spoljnim događajima, nego jednostavno na način koji jedan narator ili čovjek pojedinac doživljava svijet oko sebe. Znači, primarno me zanimala ta svijest naratora, preispitivanje, sudar sa ljudima, gradom, novim sistemom. Pogotovo bio mi zanimljiv taj jednostavno sistem istočne Njemačke koji je potpuno drugačiji nego sistem zapadne Njemačke i 30 i nešto godina nakon reunifikacije. Možda knjiga djeluje konvencionalnije od priča, od propovjedačkom smislu, ali mislim da je opet ta neka forma zapravo poprilično slobodna. I mislim, jeste, ona se kreće između romana, ima dnevnika, ima tu neke putopisa, neki putopisni bilješki, mislim, malo je seističkih nekih dijelova sa dosta referenaca na pop kulturu, filmove, knjige, muziku i mislim da nekako na kraju krajeva da etikete prvenstveno koriste kritici i književarima nego meni kao autoru. Tako da se nisam baš zamarao koju formu ja pišem i mislim da sam po prvi put zaista u svojoj, eto, mislim, pod navodnicima spisateljskoj karijeri, ako je možemo tako nazvati, osjećam popriličnu slobodu pri pisanju jednog komada teksta.
0: Meni su tvoje priče bile zanimljive u tom smislu što su imali raznovrsni pripovedački postupak ovdje po prirodi stvari. To moralo da bude ujednačeno, kao što si rekao, dominira introspekcija. Također mi je bilo zanimljivo, budući da tvoj narator radi u restoranu, kako se kaže, vrhunske gastronomije, ta grupa ljudi sa kojima on svakodnevno dolazi u interakciju, tu je jedna internacionalna ekipa, vrlo stroga hijerarhija, gde povremeno i zbog količine posla, ali i zbog prirode samih likova, dolazi do nekih, neću da kažem, konflikata, ali tako, zaoštrenijih odnosa, recimo sa šefom Larsom. Tu se prikazuju predrasude ljudi, posebno iz Nemačke, prema ljudima sa Balkana, ali i narator u nekoliko navrata pokazuje svoju impulsivnost, svoje glavost, zbog koje će dobiti na kraju otkaz, ali tu je isto i zanimljiv odnos naratora sa koleginicom Elke, koji je prvo distanciran, pa se približavaju, na kraju će se intimizirati i tako. Koliko ti je sad tu bio cilj kada si prikazivao likove njegovih kolega iz restorana, da to budu individualni portreti, a koliko pomalo i grupni portreti mentaliteta, sredine, što Nemačke, što odakle oni dolaze, dakle ne samo Nemaca, nego i stranaca?
1: Evo da se malo našalim na početku, pa ću odgovoriti na pitanje, što bi rekao ja moj prijatelj koji je dugogodišnji turistički radnik. On kaže, prvo lice države i nacije ti je čuvar na parkingu, konobar i radnik na recepciji hotela. Što se tiče druge stvari, dakle, prikaz restorana u velikoj mjeri i radnog okruženja jeste zasnovan nekom mom ličnom iskustvu. Radio sam i dalje radim u takvom okruženju i mislim da dobro poznajem dinamiku profesionalne kuhnje, dakle, sav taj pritisak, hijerarhiju kao vojsci i osjećaj da stvarno jedna kapsula od, ne znam, nekoliko kvadratnih metara postane jedan tvoj čitav svijet, jer tu boraviš 6, 8 ili 10 sati, zavisi koliko ti traje smjena. Ali opet, naravno, roman i autobiografija, likovi jesu neke književne konstrukcije, događaji su mijenjani, nadograđivani, ali mislim da emocija, atmosfera proizlaze zaista iz nečega što sam zaista proživio i što i dalje proživlja na nekom poslovnom, profesionalnom planu. A kuhinja samo po sebi je nekako jako zanimljiv prostor za posmatranje ljudi.

jedan vrlo uzak, skučen prostor, skoro kao kavez u kojem nema mnogo mogućnosti da se sakriješ iza bilo kakvih društvenih maski i tako dalje. Dakle, kad se pod pritiskom i pod tim brojem sati, kada jednostavno vrućina, buka, stalna žurba, karakteri vrlo brzo isplivaju na površinu. Tada se može biti i timski rad, i dosta sujete, i dosta solidarnosti, puno predrasuda, pogotovo jer danas u današnjim svjetskim kuhinjama, pa evo uzet ću na primjer, evo, trenutno sam u Hrvatskoj na godišnjem odvoru, vidiš da sezonski radnici nisu samo ljudi sa Balkana, nego da su tu već ljudi koji su došli iz čak zemalja, pod navodnicima iz zemalja trećeg svijeta i tako dalje. Spomenuo su Larsa, poslije tu i Dieter i Uwe koji su suvlasnici, koji oni jesu, nije trojica Nijemci, ali mislim da mi nije bio baš cilj da pravim baš isto portret istočnog ili Balkanaca ili bilo koje druge grupe. Više me je zanimalo kako ti neki različiti mentaliteti funkcionišu kad su prisiljeni da jednostavno dijele u mali prostor i isti pritisak. Tu se nekako nacionalni stereotipi ponekad zaista potvrde, što ima toga u romanu. To je ono jednostavno što kažeš, nešto što je neizbježno, mora da bude prikazano. Ali se također još više raspadnu pred nekim konkretnim čovjekom kao empatičnim bićem. Tako da Lars, evo, i narator nisu zamišljeni kao neki predstavnici svojih naroda, ali kao jednostavno dvojica tvrdoglavih ljudi koji jesu generacijski daleko, narator nekim ranim 30-im, Lars je već na kraju 50-ih godina, jednostavno dvoje tvrdoglavi ljudi čiji se karakteri stalno sudaraju. Pogotovo mislim da je čak i Dieter kao lik jedan od onih čiji je karakter možda puno snažniji, ali i on je pod pritiskom neke lične porodične tragedije, sad da ne spojlamo plot i tako dalje. Sukob jesu obojni predrasudama, ali je, mislim da je to jednako posljedica ega, temperamenta i nemogućnosti da se ljudi razumiju. Također narator nosi jednu traumu, bijes, i nosi jednu određenu vrstu oklopa koji je nekako sazdan od vremena provedenog u Mostaru i Poraču, i naravno da se tu formira jedan zeči oprez, jedan veći ego i jedna tvrđa koža, i da je to naravno problem u radnom prostoru gdje jednostavno bijes je neizbježan. Slično i odnosu između naratora i lika Elke i tom nekako grubom okruženju pojavljuje se ta potreba za bliskošću kao neki podsjetnik da jednostavno na mjestima gdje dominira ta neka tvrda disciplina i stres, jednostavno ljudi i dalje traže nekoga ko će ih vidjeti kao, možda zvuči cheesy što bi rekla, ali kao neko ljudsko biće, a ne samo kao još jedan par ruku u kuhinji ili radnog kolegu. Tako da evo, što se tiče nekog privatnog plana, nagledao sam se stvarno svega i poniženja i prijateljstva i super dana, ali mislim da je kuhinja mjesto gdje jednostavno sama kuhinja je priča, i to je bio način i potreba da pokušam da ne budem dosadan, jer opet vrlo je repetitivna ta vrsta posla, priprema, servis, čišćenje, a da se opet i pored čitave ta jedne, rekao bi, vrlo flat dinamike može da se izdešava puno toga.

0: U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor sa Srđanom Gavrilovićem, autorom koji je rođen u Mostaru, koji je živo u Anderlehtu, a sada u Leipzigu, što sve ima veze sa njegovim knjigama. Dakle, o njegovom novom romanu, Ovjerena kopija, izdanje VBZ-a i Bajbuka iz ove godine.
1: Mislim da nekako nova generacija gastarbajtera se potpuno razlikuje od one generacije koji su, na primjer, pripadali naši roditelji, ako već jesu, ili, na primjer, djedovi. Na primjer, moj djed i njegova braća su godinama, to jest, šljakali u Švabi, što bi mi rekli. Njihov se život u mnogome razlikovao, svi su živjeli u malo nakrcanom stanu, povremeno bi izlazila, većinom su provodili vrijeme samo na dopustima kad su dolazili kući, pravili su kuće, dizeli ih i tako dalje i tako dalje. Danas nekako jeste fizički posao i dalje prisutan u jednoj formi, ali danas opet nekako biti gastarbajter u Njemačkoj ne mora biti čisto samo bauštela i danas su tu i druge dimenzije, dakle i call centri, DHL, Amazon, warehouse storage i tako dalje i tako dalje. Tako da narator, pored toga što pripada opet generaciji gastarbajtera, u ovim slučajem jednog od na hiljade, stotine hiljade kuhara sa našeg prostora, i dalje ima poriv, kako bi rekao, da živi, da vidi, da čuje, da sluša, a dakle on nekad i odlazi na koncerte, odlazi na svadbu, pokušava da se socijalizira, jer jasno mu je da je u potpunosti ostao sam, da je tu samo ta njegov prijatelj Emir iz Mostara. Čitava ta gastarbajterska nota jeste ona zalijepljena kao neki znoj, kao neko sidro, ali postoji i dalje taj impuls koji se provlači kroz poglavlje romanu, da se on i dalje osjeća nekako mladim, iako je svjestan da su nekako 20. godine iza njega i da sada nekako predstoje godine odraslog života, što god to značilo. Neko kaže da su to brak, djeca, plaćanje poreza, plaćanje računa, glavnom taj život koji jednostavno nije tako zanimljiv, ali za sve one koji žele da ga ignorišu, dakle, za njih će marketing nekako uvijek biti beskonačan. Dakle, da neko pri preuzimanju odgovornosti na vlastitim životom je isto nešto čega se on plaši, ali polako se na njega navikava, jer prvi put u životu zaista živi i opstaje sam.
0: Rekao bih da je jedan od važnih društvenih i političkih fenomena u tvojoj knjizi, koji zauzima, dakle, povremeno mesto u razmišljanjima naratora i u tekstu, to je avet neonacizma koji raste u Nemačkoj, posebno, eto, ono što ti pominješ u njenom istočnom delu, jer se i Leipzig tu nalazi, i to narator vidi ne samo po broju grafita, svastika koje raste, antiimigratskih parola, ksenofobije, nego i po skupovima neonacista. I u jednoj epizodi on baš prikazuje kako je slučajno završio u jednom kafiću na skupu i tu je moglo dođe do, jeli, konflikt, ali nije došlo. I zapravo sam kraj romana je obeležen takvim događajem kada po izlasku iz kafića praktično narator biva napadnut. Sad mi naravno ne znamo sve okolnosti, niti se one date u tekstu, ali moguće da imaju veze sa tim. Sad ću postaviti jedno pitanje, znam da nisi politički analitičar, ali imaš iskustva zbog života tamo. Koliko je, eto, za tebe problem neonacizma ozbiljen u Nemačkoj danas? Kako se društvo nosi sa njim i eventualno ide opet prognoza kako će se razvijati, jer tvoj narator povremeno u tekstu ume da bude vrlo pesimističan i ponekad je sluti i neki rat.
1: Iskreno, evo što kažeš, ja nisam politički analitičar, ali stvarno krećem se u prostoru Evropske unije koji je, evo, mislim da su posljednji izbori u Njemačkoj pokazali stvarni presjek stanja.

0: na u kojem se smjeru kreće čitava priča. Tako da mislim da je problem mnogo ozbiljniji nego što bi mnogi željeli da priznaju. Dakle, ali mislim da se isto tako, ne vjerujem da se sve može svesti samo na neonacizam i dakle, to je neki simptom, rekao bi, mnogo šire bolesti, nekog osjećaja nesigurnosti, ekonomskog straha, usamljenosti, jer mislim da se reunifikacijom Njemačke, jer sam puno istraživao, čitao tokom pisanja romana, dosta toga raspalo na polju ljudskog života, da je taj šok ujedinjenja nekima godio, a neke jednostavno unazadio. Tako da su sve te usamljene, zapostavljene zajednice i gradovi po istočnoj Njemačkoj, koje su nekako htjeli da te sopstvene promašaje jednostavno pronađu krivca. Danas su to emigranti, danas su to stvari najčešće emigranti, ne samo u Njemačkoj, nego bilo gdje drugo. A sutra će biti neko drugi, tako mislim opet da se ideologije se mijenjaju, ali mehanizam uvijek nekako ostane isti. Mislim, njemačko društvo, rekao bi, da se formalno bori protiv toga, postoje opet jasni zakoni, institucije, neki obrazovni sistem i nadam se snažna svijest o tome šta je nacizam donio Europi tokom 40. godina prošlog stoljeća. Međutim, opet imam utisak da stvarno nijedno društvo nije dovoljno snažno kada se gubi povjerenje u sopstvenu budućnost. I mislim da nekako tada ekstremizam uvijek može, pa i neonacizam nađe pukotine kroz koje može da raste, da se razvija i ne mora čak ni da on pobjedi, prevladava, može samo jednostavno da na svakodnevnom planu postane dio svakodnevnice, što je danas u Njemačkoj, evo, rekao bi, nakon događaja 7. oktobra u Palestini, nakon koji se čitava stvar zakutrljala, postoje sada, vidjeli smo, barom sam ja svjedočio, čitavoj brutalnosti njemačke policije na protestima i tako dalje, što nije ni malo daleko od slika koje se dešavalo u 40. godina. Naravno, to rekao bih, on ne predviđa rat zato što misli da historija, ta floskula mora jednostavno se ponovi i misli da neki više njegov pesimizam dolazi iz osjećaja da ljudi vrlo lako zaboravljaju, što mislim i ja lično da je to jako tačno i da civilizacija jednostavno nema neke čvrste temelje da se izbori sa navalom novog mraka. Tako da ne znam kako će se sve razvijati, ali ako pogledamo posljednjih 100 godina, evo da se dotaknemo i te same tog poentiranja da na Balkanu nikad nije mirno i da zadnjih 100 godina se svašta izdešavalo, ali evo i na tlu Europe nekako periode mira djeluju više kao predah nego kao neko trajno stanje. Zbog toga narator osjeća rada nije neizvjesnost, ali jest neka mogućnost koja zapravo nikad nije nestala. I to je ono što i njega jako muči. I mislim da je to opet neki izraz njegovog nihilizma, uvjerenja da nekako ljudi uprkos svim postignućima koje su napravili, uprkos tehnološkom i kulturnom nekom napretku, uporno ponavljaju stalno iste greške, iste matrice, samo po drugim imenima, zastavama, sloganima. Postoji ta rečenica u romanu, mirisala na nove ratove, ali meni se nije vraćalo kući. I to mislim nekako najbolje sažima čitavu priču.
1: Narod uopšte nije nostalgičan, ne želi da odlazi u Bosnu, jedina veza i sećanje na majku, majčinu bolest koja je trajala i u tom smislu se on seća i zavičaja, ali u jednom trenutku on odlazi u jedan bar koji se zove Montenegro i sad najveći taj kratak odlomak, čisto da čujemo i stil, citat: na tom mjestu Jugoslavija se raspadala i sastavljala godinama nakon svoje zvanične smrti. Zagledao sam se u njenu impotentnu posivjelu djecu. Bogovi su ih napustili, možda i žene. Nisu mogli početi iznova, niti se vratiti tamo gdje su stali. Zaglavljeni u vremenskoj kaljuži, čekali su kraj. Ovo je tako malo zaoštren, pesimističan pogled. Opet, ti si 91. godište rođen u Mostaru, nisi doživio prethodnu državu, dakle Jugoslaviju.
0: Da.
1: Rat si je to doživio kao jako, jako mlad. Kako sad gledaš i otkud ova postjugoslovenska tematika i u tvom romanu? Mislim, koje su bitne teme eto za tebe i tvoju generaciju?
0: Postjugoslovenska tematika je opet, iako nisam rođen, nisam doživio, nisam vidio, jednostavno sam rođen doslovno u godini kad se država počela da se raspada, opet nekako neizbježna. Zato što u jednom intervjuu sam davno već nekad rekao, kad se približavala objava Anderlehta, da smo se mi kao generacija ugradili u sjećanje naših roditelja i nekako kroz njihove priče, kroz, ako je neko imao sreće da je ostao neki porodični fotoalbum, neki arhiv, jednostavno smo mogli da doživimo barem neke odbljeske tog vremena. Što tiče druge strane, iako sam ja žitelj Bosne i Hercegovine, za dobar dio Njemačke i dan danas jednostavno Jugoslavija i dalje postoji

0: kao pojam. Na primjer, nekoliko puta, evo, ulazi u hladni birokratski ured, kažeš da si iz Mostara, iz Bosne i Hercegovine, svi će reći, aha, Jugoslavija. Tema Jugoslavije i posjugoslavenskog prostora je sve prisutna i za mene kao autora, zato što je to jednostavno neizbježna, kako bi rekao, možda etiketa koja se jednostavno i za moju generaciju vrlo tako lijepi. Također, kad sam god ulazio u rasprave sa ljudima koji su stariji od mene, a koji jesu Nijemci, oni su imali također jednostavno jedan memory lane dolaska u Jugoslaviju, na Balkan, na ljetovanje, zimovanje, čisto na proputovanje. Jednostavno, teško mi je bilo prihvatiti činjenicu čak i njima kao Nijemcima da Jugoslavija dalje ne postoji, da jednostavno da se takva jedna stvari država. I onda sad ulazi sad tu u dublje teme, ali što tiče poslije Jugoslavije, barem ovaj književni prostor je i dalje nekako jako uvezan, iako su tržišta jako razjedinjena, o to da je ta potreba moja da imam knjigu i u Hrvatskoj i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, ali da jednostavno jedan književni prostor i dalje vrlo jako djeluje kao jedan i da se teme čak i generacije koja je rođena poslije Jugoslavije nisu završene i da čak i oni imaju da ispričaju priču. Jednostavno, često su to i porodične priče i neki bildungsromani vremena koje se odmotavalo nakon kolapsa Jugoslavije, ali za mene i dalje taj, rekao bi, prostor i pojam jako bitan, jer ja i sam, evo, sa 35 godina pokušavam da ga razumijem, u stvari, šta se to desilo, šta se dalje dešava na ovome prostoru. Ne znam, on se neminovno provlači kroz roman, zato što su spoljni utjecaj na naratora takvi da on jednostavno mora sebe da objasni na ovom svijetu i da postoji jedna država koja se zvala Jugoslavija, koja dalje egzistira u mentalitetu Njemaca kao mjesto neke ljepote, nekog odmora, blagosti, dok je jednostavno Jugoslavije za nas, barem moju generaciju, taj jedan malo ipak malo mračni period koji se desio i koji je, kako bi to rekao, moram opet na engleskom da kažem, taj neki paradise lost, barem kad slušamo priče naših roditelja, u stvari njihove generacije. Evo i danas smo sami svjesni koliko je ta nostalgija zaista jaka. Ja nisam nostalgičan, jer kažem, teško biti nostalgičan prema vremenu koji nisi doživio, ali ta neka opet trauma gubitka toga se svakako prenijela na nas i našu generaciju. Kafana Montenegro, koja je stvarna kafana u Leipzigu, koja je na kraju, mislim, vrlo dobro sažima taj odlomak koji se upravo pročitao, gdje jednostavno vidiš ljude koji su već u 50-im, 60-im, čak 70-im godinama, gdje imaju taj neki svoj krug, tu neku svoju, možda opet zvuči patetično, svoju malu Jugoslaviju koja egzistira samo u tom prostoru i nigdje drugo.
1: Srđan, to su bilo moje pitanja. Hvala ti i na ovom razgovoru.
0: Hvala Saša puno, hvala još jednom na pozivu i veliki pozdrav slušateljima i radnicima na radiju.
1: Hvala još jednom, a naš gost i sagovornik bio je Srđan Gavrilović, dakle pisac iz Mostara koji je to posljednje vrijeme živi u Njemačkoj, u Leipzigu, a mi smo razgovarali o njegovom novom romanu Ovjerena kopija, koji se pojavio u izdanju VBZ-a, ali i Bajbuka. Nadamo se da će po staroj dobroj tradiciji da ima i svoje beogradsko, odnosno srpsko izdanje ove godine.
2: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
3: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Incognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Incognito, incognito, incognito, incognito, incognito.
2: Eko.
1: I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, poseban povod, poseban sagovornik. Dakle, razgovarat ćemo o knjizi sabranih pesama, skoro sve, Bore Ćosića, koju je Laguna, Beogradska izdavačka kuća, objavila ove godine. Naš sagovornik je Sinan Gudžević, dakle, autor pogovora ovoj knjizi. Taj pogovor se zove Skandal Ćosić i posvećen je poeziji, odnosno pesništvu Bore Ćosića. Gospodin Gudžević, dobar dan, dobrodošli.
5: Dobar dan, možemo se nadati da će dan biti dobar, za sad je topao, pa eto.
1: U skladu sa godišnjim dobom, u ovoj knjizi skoro sve pod nazivom Pjesnarica upravo je dati su te pesme koje su svojevremeno bile integralni deo romana Tutori iz 79. godine. Ima zbirki pesama, odnosno pesama koje su pisane rimovano, ima one u slobodnom stihu, koje su brojnije, one koje su objavljene kod nas, kao što je recimo Razvoj kraljičnog gardiste 2015. ili u knjizi Miško i Pegla je objavljena zbirka Zapisi iz mrtvog doma, i one koje nisu ili su objavljene na stranim jezicima, kao što je zbirka Mrtvi, koja je dvojezično, od toga drugi jezik italijanski, odnosno više knjige na nemačkom jeziku. Evo, ja bih naveo svega nekoliko karakteristika pesništva Bore Ćosića, pre svega njegov humor, odnosno neke nepredvidljive slike i obrte u njegovim stihovima, a opet njegove pesme, ne samo one iz najranijeg perioda, rekao bih i kasnije, imaju svoje duboke korene, kao što i vi pišete u pesnicima koje je prevodio ruskog futurizma, dakle Hlebnjikova i Majakovskog. I sa druga veština, očigledna, posebno u rimovanoj poeziji, je veština stihotvorstva ili versmaheraja, odnosno sa treće strane jednog unutrašnjeg dijaloga koji on vodi i sa svetskim i sa domaćim pesnicima, negde su oni eksplicitno pomenuti, negde prepoznajemo, dakle, aluzije na određene knjige i stihove, i sad ta veza i taj dijalog je ponekad ironijski, a ponekad meni se čini i melanholičan. Kao dobar poznavalac poezije Bore Ćosića, šta biste vi zapravo istakli kao najvažnije odlike za vas u njegovom pesništvu?
5: To je dobro pitanje, ali zato bi bolje bilo da razgovaramo jedno popodne negdje u kafani nego ovako preko radija, jer je to jedna zahvalna tema. Njegovi stihovi pokazuju da je on, što se kaže, gotov pjesnik. Dakle, onaj koji može da izrazi sve što mu se nađe i traži da bude izraženo. Pri tome on to dovodi do izraza lako, čini se bez posebna truda. Ja sam u to jednom prilikom otelo mi se, pa sam mu to rekao. I on je onda nešto odgovorio da on na tome radi, da on se trudi, da to u Zagrebu bilo, da on nastoji da ono što iziđe, što bude konačan oblik, dakle pjesme, a sigurno i stiha, da se na njemu ili na njoj, stihu ili pjesmi, ne vidi napor pjesnikov. Ja sam potpuno bio prvo preneražen i u preneraženosti oduševljen. Ja sam vrlo kasno čitao Tutore, vrlo kasno, jer moja lektira je išla drugim i ide i danas drugim krajevima i drugim piscima. Ja sam bio potpuno oduševljen kad sam vidio tu pjesnaricu. Recimo, čak sam naučio, ja nemam tu knjigu koja je sad izišla, meni je Dejan Mihajlović, urednik, čijom zaslugom je ta knjiga i objavljena i došlo do ideje, njegova ideja da se te pjesme objave. Naravno, on mi je to poslao u Wordu prije no što sam došao ovamo. Recimo, ja sam upamtio tamo pjesmu, na primjer, Kako se odbija Hofiran. Pa jedan čovjek koji piše ekavicom beogradskom, čovjek koji je majstor u jeziku, da napiše ovako, na primjer: istom se zbiljam kao zadnji treger, vraća s placa da isprazni ceger, hleb parizer mile rama čaja, pertle ženskom poslu nikad kraja, gdje joj je jedinac počinje da zdvaja, kad eto ti ga upornog galanterista, hofiranja proba sve ista pa ista. To je veličanstveno, naprosto, to nije ni pola te pjesme, ali ja je znam cijelu na pamet. To je mene potpuno oduševilo i sve su te pjesme takve. I ova prevoditeljica njegova, Döber, ona je veličanstven prevod načinila i na njemačkom toga i ja sam dobio knjigu od Bore Ćosića, sam dobio te njegove Ditutoren i to je podvig prevodilački kako je to prevedeno tu. Čovjek ima utisak da je to napisano na njemačkom jeziku. I tako, dakle on je gotov pjesnik. Onda druge njegove pjesme, tamo gdje on rimuje, tamo gdje on ove svakodnevne prizore, on to radi po onom principu, mora stih izgledati kao da je izišao iz rukava, da nikakva napora nije bilo, on u tome zaista uspijeva. On uspijeva u tome, recimo, ima ona pjesma Movie, to je jedna od berlinskih pjesama, na primjer, u bioskop ulice Bleibtreu ulaze raznih boja i celi, a izlazi premontirani soj, pojavljuju se crno-beli. Nije li lako snaći se u onom mraku, gdje svakom tuđ je svak, a sačuvati kroz taj vakum vlastitog disanja dah. Tako boravi ovaj narod Kina, isto i onaj drugi izvana, kao da gomilanje je vrlina, a skupnost jedina hrana. Dakle, on je jedan fenomenalan pjesnik, on ništa nije manji pjesnik od ovih koji se smatraju za velike pjesnike koji su i u antologijama i koji su nagrađeni. On je prvu nagradu dobio prije 2 godine u Šibeniku. On koji je dobio sve moguće nagrade, osim Nobelove, nadam se da će i nju dobiti, ako ikakve vjere ima više u te Nobelove nagrade.
1: Pomenuli ste sada stihove gdje se pominje bioskop i film. Meni je zanimljivo poeziji Bore Ćosića i generalno njegovom stvaralaštvu te intertekstualne i intermedijalne veze između onoga što on piše i dela drugih umetnika i pisaca. Ovdje u prvom redu te veze sa filmskim i muzičkim stvaraocima, pored naravno onih pesničkih i literarnih. Ja sam zapamtio ovdje, došao sam jedan dvostih. Sve što sam naučio u životu bilo je u bioskopu, kaže u jednoj pesmi. U drugoj, koja je oblikovana kao jedna ek fraza, odnosno opis filma, pominje se baš Viskontijev film, gde likovi kao da pripadaju, kako pišu u pesmi, štabu dekadencije i govori se o njihovim takozvanim erotskim prestupima. Znamo da i vi to pišete u pogovoru radio kao dramaturg i umetnički savjetnik, recimo sa Branko Vučićevićem, radio je na scenariju svog Ninom ovenčanog romana Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji, koji je posle režirao Bata Čengić 2 godine kasnije. Također u pesmama razgovara sa drugim pesnicima i sa Katulom. U pesmi Život bez smisla na početku zbirke Profane očigledno vodi dijalog sa Crnjanskim i Disom, to su ti implicitni citati, ne baš samo u vidu neke parodijske parafraze. Opet u drugim pesmama se javljaju slike simfonijskog orkestra, različitih instrumenata, Baha, u četvrtim slikari poput Paula Klee i tako dalje. I tu je sad pitanje kako treba vidjeti tu prirodu veze između stihova Bore Ćosića i svih ovih autora koje vam pominje i drugih vrsta umetnosti. Također nas u svom pogovoru podsjećate da je jedna od najranijih pesama Bore Ćosića na kraju, po znacima navoda, završila kao predložak za jednu baletnu burlesku, znači od samih početaka, a znamo i za njegovu knjigu Mixed Media i za bavljanje drugim vrstama umetnosti na esejistički način. Dakle, reklo bi se da i njegova poezija po svojoj prirodi izvorno uklopljena u sam sistem umetnosti. Ne znam kako vi vidite te veze između poezije Bore Ćosića, drugih umetnika, različitih vrsta umetnosti i tako dalje.
5: To je dobro pitanje. Najbolje bi bilo, i sad mi je žao što nemamo Boru Ćosića blizu, jer je on jedan od ljudi koji svoje pisanje, svoje djelo ne mistificira. On je zaista rijedak autor koji se ne folira, i barem iz mog iskustva, i koji bi to vrlo lako i vrlo rado sve rekao. Čovjek kome ništa što se događa u svijetu ne promiče ni njegovim stihovima. On je, na primjer, u zbirci Irenina soba, on uzima, recimo, te ruševine, te ruine 20. stoljeća i u tim ruinama, već je ta, ja mislim, kritika primijetila da ta ruina, to jest forma te ruine, makar dopušta Ćosiću da stvari imenuje, pa u toj razvalini 20. stoljeća on imenuje recimo i Auschwitz i Srebrenicu i Čečeniju. Međutim, on u stihovima, čak i kad ih sklapa u sonet, on ne nalazi nikakve utjehe, a sonet bi morao biti nekakva svečanost, pjesnička, nekakvo meračenje o obavljenom poslu i tako dalje, barem je to etablirano neko mišljenje pjesnika o toj formi. Od, još od, od

0: pečenjenta. Eto, onda on ima svijest, recimo, o slomu humanosti i humaniteta, to on ima. Tako da, recimo, taj koji ste vi spomenuli, život bez smisla, se sjećam, na primjer, da kaže kako da dostignem taj život bez smisla, kakav uz cigane kojima je sviko potamnela čela i srca pokisla i dalje ne znam. Dakle, tamo onda prelazi na Crnjanskoga. On je čovjek nadrealistički hladan, ali ima, i to je primijetio neko, ja mislim, od njemačkih tumača, to sam u svoje vrijeme čitao, ali u toj hladnoći nadrealističkoj otkriva se neka mala, krilata ptica njegove transcendencije. On je živi fenomen, na njemu, to sam ga pitao pa mi je i rekao, na izdavanju njegovih stihova nijedan izdavač nije štetovao. Nije. Znate kako je danas sa izdavanjem pjesama? Za izdavača je izdavanje pjesama živih autora koji nisu, recimo, šta ja znam, Nobelovci. Najsigurniji način da izgube novac i da promaše projekt, jel se tako kaže. E, u izdavanju njegovih stihova nije bilo gubljenja novca, nego čak mi je rekao da je jedna njegova zbirka izišla kao mapa slikarska u Berlinu i da je to koštalo oko iz glave i da je izdavač na tome zaradio. Eto, u taj činjenica još povećava skandaloznost pojave Bore Ćosića.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa Sinanom Guđevićem o poeziji Bore Ćosića.

0: I u završnom delu emisije Oko Balkana čućemo drugi deo razgovora sa Sinanom Guđevićem, koji je autor pogovora knjizi sabrane poezije Bore Ćosića Skoro sve, koju je Laguna objavila ove godine.
1: On je počeo na najteži način pisati poeziju. Počeo je prevođenjem. A ono koga bogovi mrze, daju mu da prevodi. Da, on je prevodio nikog manje nego Majakovskog. I spori se s njime. On baladu o mjesecu lutalici, to je njegovo izišlo, ja ne znam, ranih 50-ih godina. On je sve to uvrstio u ove pjesme. On ničega, on ništa ne sakriva. On ne sakriva ni to da je bio napisao pjesmu o Odu Staljinu, koju je do duše izgubio i kaže, ne mogu prežaliti što sam izgubio. I Markosu, njegovim partizanima, dakle sve 50-ih godina, Bora Ćosić iz svog života ništa ne retušira. On živi časnim životom, živi svojim životom, on je namćor svoga puta. On je čovjek vrlo razgovorljiv, praznik za sagovornika, radostan, razgovorljiv, duhovi. Sve ga možete pitati i dobit ćete odgovor na, i nema foliranja. To je rijedak čovjek te vrste. Dakle, on je jackpot za prevodioce, pod koje su nagrade podobivali njegovi prevodioci tamo pa. I Milo Dor je prevodio njegove. I nema ko je god prevodio Boru Ćosića, nije se pokajao. Nisam se nija pokajao. Ja sam preveo njegove dvije pjesme, ali to je druga priča.
0: Sad ste pomenuli neke od najranijih pesama Bore Ćosića i ova knjiga Skoro sve koje je Laguna objavila ima i taj kuriozum da su tu zastupljene u dve početne zbirke upravo u ovoj futurizmu neke od tih pesama i sad jedna od njih koja se zove Marksova slika je napisana baš kao apologija Marksu, a onda sam se ja setio nekih kasnijih zbirki, recimo Mrtvima, koju sam sad prvi put čitao jer se prvi put objavljuje kod nas, 101 stih koji će se naći i u zapisima iz Mrtvog doma, vrlo duhovit i satiričan, koji kaže Marksa niko ne čita kao ni pre, što je eto za nekih 40-ak, 50 godina ipak promjena stanovišta. Tu bih vas pitao, imajući u vidu atmosferu i u ovoj zbirci i na kraju krajeva najveći broj onih koji su objavljeni su i nastale posljednjih nekoliko decenija, kada Bora Ćosić piše o posleratnom periodu, kada rekonstruiše atmosferu koju poznajemo iz uloge moje porodice o svjetskoj revoluciji, dakle taj život građanske klase u novom društvenom sistemu, kao da prevlađuju dosta oštri kritički tonovi, a s druge strane, imajući u vidu i njegovu prozu i druge tekstove, ne bi se reklo da on pripada piscima kao što su bili Pekić i Selenić. Neću da kažem da su i oni bili previše nostalgični prema građanskoj klasi, ali kod Bore Ćosića je to bilo substancijalno drugačije i zbog njegove vedrine i subverzivnosti i autoironije i eto, nekog modernističkog impulsa, da tu previše žali za eto, građanskom klasom koju je pojela plesan. Kako vi gledate na te kritičke tonove i na način na koji on piše eto, u tom porodičnom ciklusu, dakle i u prozi i u poeziji, a posebno u kontekstu eto, druge Jugoslavije i sistema koji je ovdje uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata?
1: To je vrlo zanimljivo pitanje i vrlo zahtjevno zaista. Bora Ćosić nije čovjek kome je Jugoslavija bila, kako da kažem, krava muzara. On od nje nije dobivao ni, ja to obično kažem za nekoliko ljudi, ni sir, čak ni surutku. I on je svoju pobunu nekakvu protiv načina na koji se vodila kulturna politika platio poprilično skupo. Ali on nije otišao u nacionaliste, on nije pribjegao osvetničkoj koncepciji bilo kojoj, nikad nije skrivao da je bio u partiji, da je izišao iz partije. On i u Berlinu nije hitao da dobije poene Njemačke kao prognani, kao žrtva komunizma, kako se to danas kaže. I u tome smislu je on čovjek uzoran. Ja se sjećam recimo njegovih priča o tome kako 44. godine u danima, to je oko u oktobru, padaju bombe, puca se po Beogradu i on sa ocem ide negdje kod Palate Albanija, prolazi tamo, on drži oca za ruku, puca se od suda, vojnici Crvene armije kažu dajte sklonite se vi tamo, sklonite se, i oni nadiru tamo prema Zelenom vencu i isteruju Njemce čiste i šta znam kako se to vojnički kaže, a onda otac Borin kaže kako to da se mi sklonimo, a vi idete sredinom ulice. I onda to je nezaboravno kako on priča, kako Bora to priča, kaže pa tamo što nas mnoga, a vas malo. Dakle, to kaže sovjetski vojnik njima. E sad, Bora Ćosić je čovjek koji gdje je god otišao, on je se bavio svojim poslom. On nije tražio azil. Ja ne znam da li on ima njemačko državljanstvo. Ne znam, ja sam bio kod njega u Berlinu, u oba dva stana njegova. Ne znam, nije bila nikad tema toga. Ja mislim da on nikad nije za tim. Što se tiče te njegove žala za... On zaista misli i to on zaista žali što je došlo do propasti Jugoslavije, ali on je svjestan da on u tome nije sudjelovao i on je čovjek izdvojenoga mišljenja u tome. On je neobrukan čovjek i on se nije svrstao u one koji su novim vođama držali mikrofon. A što se tiče Marksa, ja skroz razumijem Boru Ćosića po tome pitanju. Njega su, dakle Marksa kod nas, kao svi morali znati, ali bilo bi zaista zanimljivo, nešto što je samo hipotetički i realno, kao i hipotetički i realno moguće, znati koliko ga je ljudi zapravo čitalo. Danas se otkriva da je Marks u svemu imao pravo, a da je kod nas on upotrebljavan malo suženo, da je on zapravo bio teoretičar kapitalizma i pokazao je on ni u čemu nije fulao. Mi danas živimo tu razularenost toga povampirenog kapitalizma koja ima razna imena i u toj razularenosti mi moramo slušati da se ono u čemu smo mi rođeni i živjeli i rasli, što se zvalo socijalizam, jer je kod nas bilo, da mi uzimamo termin koji su nametnuli ti otud neoliberali ili liberali ili kapitalisti, sve više ljudi kod nas to zove komunizam. Taj javašluk da mi imenujemo stvari po onome kako nam ih imenuju oni koji toga komunizma pod navodnicima nisu osjetili, to je zaista još jedan od skandala u našim životima. I sad u toj Marksovoj slici tamo, naravno sjećam se te pjesme, žao mi je što je, ne znam, na pamet. I znam, ona je napisana onim isprekidanim majakovskijskim prelomljenim stihovima. Ne znam, tamo ima da Marksova slika vetrom vijori, pa onda tamo nešto svako negdje zastane, trepne i nestaju. I to je onako jedna izvanredna pjesma. U tome smislu je ona jedna od pjesama, to su rane pjesme njegove. Da. Ja mislim, iz 50-ih godina čak. Ja mislim da je ta ona prethodi ovoj baladi o mjesecu lutalici, koja je ono igrana kao spektakli, kao mjuzikli i tako dalje.
0: Ja se bar nadam da nakon ovog izdanja sabranih pesama ili skoro svih pesama uz vaš pogovor da će poezija Bore Ćosića naći lakši put, eto, preko lagune i do mlađih čitalaca, posebno i do mlađih pesnikinja i pesnika od ja mislim, Bore Ćosića imaju svašta da nauče i da uživaju u njegovoj poeziji.
1: Dobra nada i nadežda. U svakom slučaju, te pjesme sad postoje i kome bude do njih, može ih naći. Što do sad nije bio slučaj i to je bilo skandalozno. Sad je taj skandal ublažen ovim skandalom otkrića, koji je ovako lijepi skandal jedan. Eto.
0: Gospodine Guđeviću, puno vam hvala na ovom razgovoru.
1: Ma hvala vama.
0: A naš sagovornik i gost u emisiji Oko Balkana bio je Sinan Guđević, autor pogovora knjizi sabranih pesama Skoro sve Bore Ćosića, koji je Laguna objavila ove godine. Nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana za 5. avgust. Danas ste mogli očujete Srđana Gavrilovića, autora romana Ovjerena kopija, i Sinana Guđevića, koji je napisao Pogovor, knjizi sabrane poezije Bore Ćosića, Skoro sve. A današnju emisiju su pripremili, kao snimate bio Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je 17 ljudi poginulo, 44 ranjeno u masovnom ruskom napadu na Kijev i Kijevsku oblast. Kako kaže, bilo je i udara na infrastrukturu i željezničku stanicu. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura od 37 do 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 35 stepeni, vlažnost vazduha 20%, pritisak 1001 milibar, vetar jugoistočni 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Branko Ćopić. Trešnja s kraja rata. Repriza.

Negdje daleko, iza devet brda, iza devet rijeka, raste na brijegu usamljeno drvo. U njegovim granama savila je gnijezdo čarobna ptica sa zlatnim srcem. Slušao sam tu bajku u ranom djetinjstvu i svako večer odlučivao da već jutradan krenem u pohode čudesnom drvetu koje skriva bescjen blago. Nisam otišao, ali se jednog jutra ptica iz priča doselila pred našu kuću. Ugnjezdila se na staroj trešnji i zaštitnički razapela krila nad mojim djetinjstvom. Dugi i nerazumljivi rat približio je našim selima daleke zemlje i krajeve za koje ranije jedva da smo i čuli. U svačiju kuću naseliše se snježni Karpati, kamenita brda oko Soče, mutne vode Pjave i crni mađarski Arad. Selima je gospodarila španska groznica, prodrla je svuda do najudaljenijeg brdskog kućerka. Tako se odomaćila da su je zvali jednostavno Španjolska. Došla je kao posljednja najezda zamorenog rata i pala po selima tamna i teška. Vrana ptica s dalekih bojišta. Za nas dječurliju ta vremena Španjolske bila su čudnija od svakog sna. Gledaš po kući odrasle, sve se zavaljuju jedno pored drugog, buncaju i traže vode, a na nas niko i ne gleda kao da nas i nema. Možeš lutati kud god hoćeš, penjati se po drveću, tesati novom bradvom i u polju vatru ložiti. Niko neće da podvikne na te. Nastalo je tako neko začarano doba, kad odrasli i ne vide i ne čuju, pa dječurlija na jagmu zauzima čitav Boži svijet. Jednom smo tako u

0: očekujući smak svijeta. Pa ipak, čak se ni tada nije ništa dogodilo. Đavoli prikaze i vodene utvare također nisu imali volje da mnogo progone djecu. Mlin je neko zaustavio. Nas niko nije pitao gdje smo bili. A naša strašna tajna izvjetrila je za 2-3 dana. U naše prozračne dane jedino je smrt navlačila svoje zamrljane sumaglice. I koliko god brisali i zaboravljali te sumaglice, one su se godinama kasnije, osobito za mutnih jeseni, javljale iznenada kao podmukli pečati vlage po zidovima. Pogrebni zlatno-crveno-crni crkveni barjaci bili su za nas privlačni, novi i neobični. Takvog jednog dana umro je i moj otac Vid od Španjolske. Takvog jednog dana ukrašenog lažnim sjajem krstova, barjaka i voštanica, sahranjen je i moj otac. Zaista su me prevarili tim kratkotrajnim bljeskom, zatravili mi oči, a kad sam došao do sebe, oca više nigdje nije bilo. Baš nigdje. Ja sam odjednom u sebi osjetio da ga nema. Brzo sam se sklonio iza tavanskih basamaka da me potpuno ne utopi hladni povoden pustoši. Zgurio sam se i učutao. Ali je bujica nezadrživo provalila iznutra i ja sam ogrezao u suzama, neutješno šmrcajući.
1: Troje siročadi, sve jedno drugom do uva.
0: Siročad. Siročad. Siročad. Dosjetio sam se da on to misli još i na mog brata i sestru. Ne znam šta mu to znači, ali čini mi se bar po tome kako izgovara tu riječ, da sam pod nekom zaštitom i da me neće bar tući. Poštedjet će me kao nekoga ko je bolestan, pa ga časte suvim kruškama i dozvoljavaju mu da sjedi na krevetu. Toga poslije podneva iza onih škalina izišlo je u svijet jedno siroče. Na prvi pogled to je ostao onaj isti mališan koji se tamo i zavukao. Isti kao i ostala dječurlija. Ali čim bi neko na njega povikao, zaprijetio mu, ili kad bi dopao kakve nevolje, on bi se sjetio da je siroče, bez prave zaštite. I njemu bi ponovo prokapale one prve suze iz njegova skrovišta na škalinama. Sjećam se da je stric Niđu u dvorištu nešto majstorisao kad ga ja saleteh.
2: Čiče, jesam li ja sad siroč?
3: Vidi ga, ako ti je to u glavu posijao.
0: Nisam znao šta da mu odgovorim. Čak sam se i postidio.
3: Dok je god tebi tvog strikonje Niđe, neš ti biti siroče.
0: Rekao je samo to i toliko i opet se prihvatio svog posla da sakrije nešto mnogo krupnije, neizgovoreno. Ali deder ti to prikriji pred jednim dječačićem koji je baš zato tu i došao da nađe pravi oslonac u ovome tužnom svijetu opustošenom ratom i Španjolskom. Zapamtio sam to jutro s nejačkim suncem, toplu, prosušenu bukovinu na drvljaniku i stričeva široka leđa povijena nad poslom. Siroče iza basamaka odjednom se osjetilo sigurno i slobodno.

0: Došlo je proljeće, ali nezdravo, raskošno, blještavo i razmetljivo. Kao da je podivljačena zemlja slavila nekakvu svoju pobjedu nad prorijeđenim i namučenim ljudima. Otela se zemlja obnejačaloj siročadi koja se s njom 4 godine s jadom nosila. Uarumila se ta zemlja i pobjesnela kao bik. A ratnici stigli s dalekih frontova, ljudi surovi i poživinčeni, navikli na barut i bajonet. I sad ti ratnici grabe zemlju tog bika za rogove, zapjenjeno se bakću s njom. Gotovi su da je i kolju i čereče, riču zakrvavljenih očiju, a uveče po birtijama melju zubima staklo i plaču rakijskim suzama nad pustim godinama rasutim po špic grabenima i kavernama. Od kozaka se možeš sakriti, možda i pobjeći, ali odavde, s njive, kuda ćeš, de? Ni birtija nije nikakvo skrovište. Otimao se i ritao i naš stric Niđo. Sve nešto iznalazio sebi posla u varoši i što kud po selu, samo da nije na njivi, opijao se, larmao i plakao.
1: Pusti me, djede, malo da se odmorim. Treba mi malo.
2: Pa, deder Nikola, jesi li već mislio šta ćemo, a? Ja ostario, ti piješ i hodaš, a zemlja čeka, a? Ko će prehraniti ovu nejač? Nemoj da siroča zaplaču na nas dvojicu. Nikola, gledaj me u oči kad ti govorim. Nemoj ništa lijevo i desno da zavrćeš.
0: A proljeće se sve više sililo i ludovalo, rasipnički i pijano, kao da nadoknađuje ono što još ne mogu da postignu i urade ispošćene i malobrojne ljudske ruke. Nadimao se i pjenio cvijet na trešnjama i pri najmanjem dahu vjetra zasipao ledinu i drumove ružičastom vijavicom.
2: Kiti se, kiti, draga zemljica, ko da će od nekud svatovi neki da banu. Ko da je ono staro vrijeme.
0: Skrušen i tužan je bio djed. Kao da je u svoj toj raskoši oko sebe vidio posljednji odbljesak minulih posmrtnih počasti, zaostalih od rata i Španjolske. A mi djeca tada već smo okretali glave za prvim plodovima proljeća. Te godine trešnje su rodile kako se samo može desiti poslije ratova i teških oskudica. Bogato i neočekivano do praznovjerne zebnje u čovjeku. Te godine trešnje su rodile tako da se među kitama krupnih trešanja skoro gubio sitan rijedak list. I mi djeca smo samo okretali glave za tim plodovima proljeća. Nas troje, moja sestra, brat i ja, željno smo se okupljali ispod visoke stare trešnje pored naše kuće. To drvo je bilo dotrajalo, ali je još nalazilo snage da se mladički raskoka i zarumeni.
3: Djede, ajde nam ubeli trešanje.
2: E, djeco, pa star sam ja za penjanje.
4: Ajde, djede, ajde, mi ćemo ti držati nogu.
3: Ajde.
0: Djed onda stenje, izuva opanke, pljuje u šake, a nas troje se guramo, hvatamo njegovu nogu u vunenoj čarapi i pritiskamo je uz drvo.
2: Aha, tako, djeco, držite mi nogu. Ček da je obuhvatim. Evo, starjela i udebljala se, staro moje drvo.
0: A djed, kad se nađe u krošnji, prvo hvata dah, gleda krošnju i grane, gleda nas. Onda polako savija grančice, one najbliže stablu, sve polako i obazrivo, kao da u stvari ne bi da ih slomi.
4: Djede, baci nam kićanku.
5: Nećemo tanku, kićanku hoćemo.
3: Daj, djede, ono na suncu.
0: Djed malo okleva, gleda nas, gleda granu, pa je onda slomi. A grana sva rumena od đinđuva. Mi je dočekujemo na zemlji derući se od radosti. Rodnije grane brzo nestaju, djed ih lomi, a izgleda kao da se naljutio. I na sebe i na nas, i na trešnju. A nas troje ništa na to nehajemo, razvalili smo usta koliko se deremo.
4: Opa, ajde djede, još jednu. Djede kićanku, daj drugu kićanku.
0: Dobri čovjek, međutim, već spuznuo sa drveta. Klonuo u travi djed, zadihan i oznojen. I tužan.
2: Nijesam ja, djeco moja, nijesam više za ovoga posla. Strica Niđu vi gore popenjite. Jadna majko moja, kud sam se doselio iz Like i ovu istu trešnju kalemio.
0: Strica Niđu napopastili smo kao tri dosadna podnevna obada. On je radio nešto u njivi pa se nije mnogo ni branio. Sigurno mu je bilo bolje da se penje po drveću i bere trešnje, nego da vazdan kucka motikom o suvo busenje. Bio je sav plećat, razrokaljen i samopouzdan naš stric Niđo. I nama djeci izgledalo je da će sad branje trešanja ići lakše. Ali kad se uspuzao Niđo uz visoko stablo i kad je vidio sve te prestarjele i prorijeđene grane i kad nas je pogledao odozgo, onda je kašljucnuo od straha.
1: Oj, nekako nezgodno.
3: Ajde, čiči granu. Ajde, grančiću, čiči.
4: Ajde, čiči, ajde.
0: A stric Niđo kao da je tek prohodao ili se našao na poledici. Gledamo ga kako bojažljivo nabada oko samog debla i ko slepac opipava grančice. Više nam nimalo ne liči na onog našeg strica sa zemlje. Sad liči na one ljude koje sretamo u snu, strašni i na izgled svemoćni, a očas nestanu. Ili se pretvore u kakvu bezopasnu sitnicu. A on, kao da je to osjetio, pa naglo spuznu s drveta.
6: Sad ćete vi vidjeti vašeg strica Niđu.
0: Ostavi nas onako radoznale i nestrpljive. I evo ga vraća se s ljestvama i sa pilom. Namjesti on te ljestve u strešnju, pope se i poče nevješto da pila prvu granu. Mi bez daha gledamo u vis, a onda kad šumno poleti ka zemlji zeleno-crvena lepeza, dočekamo je klicanjem.
5: Daj, čiče, daj još jednu.
3: Ihaj, evo je.
0: Djed Rade, umorno i zabrinuto, dobata iz kuće. Gleda našu dječju strku oko palih grana, a onda pogleda strica Niđu s pilom na drvetu, zabrinuto gleda tog najvećeg nemajstora na svijetu koji ni koca ne zna da zašilji.
2: Nikola, šta ti to gore majstorišeš?
1: Otpilio sam djeci ogranak.
0: Sad i mi vidimo koliko se djed Rade prenerazio. A stric razdragano kako će s drveta, njemu se odozgo sve čini kanda lakše, ljepše i veselije.
2: E, moj sinko, kako ćeš to raditi? Pa šta ćeš dogodne za trešnje?
1: Aj, dogodine. Biće već nekako. Aj, ova trešnjetina stara je već. Sama se ruši.
2: Evo, starilo i drvo. Ono moje nekadašnje malo drvce, da.
0: Djed sav splasnuo, spustio se skroz u travu. Gleda nas, djecu, kako veselo brstimo onaj ogranak što je stric Niđo otpilio. Djed Rade sjedi u travi i potišteno klima glavom.
2: Moj Nikola, moj Nikola, kakav ćeš ti kućanin biti?
0: Stric Niđo je sav bio opsjednut potrebom da nas tri nezasite žutokljune kosovice razveseli. Uporno je svaki dan pilao granu po granu i sve se više penjao pod vršiku drveta. Kad obavi svoj dnevni posao, kad otpila jednu granu, on sjeda u travu, nalakti se, gleda uz drvo gdje je malo prije bio i priča raznježeno možda nama, možda djedu ili može biti svome vlastitom srcu razigranom od dobrote.
1: Da sad ustane vaš otac, djeco, pokojni vid, pa da nas pogleda. A neće vala djeca moga brata biti željna trešanja dok je Niđe živa.
2: De ti, Benašu? Koliko je voćaka vid posadio i nakalemio, a ti tako, a?
1: A ja i djeca vidova vako. Nećemo mi našeg vida zaboraviti.
0: Od naše stare trešnje najzad je na vrhu ostala samo zelena čuba, uprskana crvenilom. U njoj su neumorno žagorili vrapci i odozgo kapale prezrele trešnje načete od ptica. Mi gurkamo strica Niđu, našeg dobrotvora, a on zabrinuto gleda u zeleni ovršak, dođe do trešnje, pa se vrati i cokće jezikom.
1: Visoko je, djeco. Slomit ću vrat.
3: Čiće, ajde, odsjeci nam.
4: Čiće, ajde, Čiće.
1: E kad tako cvijelite ko neki prasići, i vragu bi dosadili. Striče Rade, da posjećemo onu trešnjetinu. Nije vala više ni za šta.
2: Pa razumije se da nije, kad si onako okljaštio.
1: Aja.
2: Pa, govorio sam ja tebi, Nikola, ne valja ti posao.
1: Ma svakako je stara, striče, porušena.
2: Pa da. Da, tako ti je to. Prvo drvo koje su Ćopići posadili kada su se doselili u Bosnu. Prvi kalen. I sad ne valja, odslužilo svoje. Moj Ničo, moj Ničo.
4: Ajde, djede, da sjećamo trešnju. Ajde, djede.
3: Ajde, djede, ajde.
2: Idite, idite, dječice, radite šta vam drago. Stari djed Rade, odslužuje svoje. Vidim ja to dobro, vidim, vidim.
0: Stric Niđo se znojio i otpuhivao dok je sjekao staro drvo. Mi smo stajali podalje u velikom iščekivanju. Jeste nam bilo do trešanja, ali još više smo žudjeli da vidimo kako će veliko drvo početi da pada.

0: nekoga dana, djed nije večerao zajedno s nama. Legao je još za vidjela. A kasnije, kad sam se ja kao uvijek zavukao kod njega u krevet, shvatih da nije spavao. Čekao je da dođem, da glasno izgovori svoju muku.
1: Ozidao si trešnjem, ha? A do godine ćeš izvaditi trešnje ispod mačkina repa, jeli? Neka, neka. Umrijeće i tvoj djed.
0: Sutradan su i zemlja i nebo ispod naše kuće osvanuli, izmijenjeni i osiromašeni. Kroz onu brešu gdje je ranije bila trešnja prodirala je plavetna, sunčana pustoš. Ona je mene, dječaka, tada zbog nečeg veoma rastuživala. Padali su mi na um krstovi, pokojnici, sve neke takve stvari. Od njih se postaje čutljiv i usamljen. Godinama kasnije, i onda kada se djed već odavno odmarao na mirnom seoskom groblju, a stric Niđo odselio u Banat, na ledini pored naše kuće stajao je onaj ukrivo sječen trešnjin panj i podsjećao me na dobre i tužne ljude, na žive i mrtve iz naše kuće. Stajao je tupo, usamljen, oljušten, ali ja sam uvijek umjesto njega gledao rodnu staru trešnju i u njenim granama ponekad brižna djeda, ponekad raspričana strica, moje vječite i vjerne dobrotvore u ovome svijetu koji sve više osvaja zima.

0: And there you have your B-flat scale. I think this is easy, you know. And you don't want to be put off by anybody telling you it's difficult. Don't practice too slow. You have to practice so that your own natural intelligence will appreciate what you're doing. You don't have to go slow, slow, slow, slow. You know what I mean? Dozy. But you can do it. I know you can all do it. And I know that B-flat is an important scale for the band. And I think your band director would be very happy if you guys all turned up playing B-flat like me. Okay, go to it.
1: Čuli ste kako izgleda deo jednog časa i uvežbavanje B-dur skale Jamesa Galwaya, koji je do savršenstva razvio ne samo svoj talenat, nego i ono što se naziva scenskom personom. On je u stanju da publiku privuče i veže i najhermetičnijim repertoarom i svojim stilom dopire do najšireg slušalačkog kruga. Galway je prava moderna zvezda, svesna moći marketinga i zato spremna na najrazličitije muzičke izlete i ekstravagantno ponašanje, ali isto tako i vrhunski umetnik, jedan od najboljih flautista našeg doba. On je čovek koji je u koncertne dvorane i prodavnice ploča klasične muzike doveo milione novih ljudi, pišu o Galwayu kritičari, a on sam izjavljuje da može da bude u koncertnoj sali sa pijanistom i da ne odsvira, na primjer, nijedno Mozartovo delo, a da ipak ima publiku. Mogu da izvedem najmoderniju kompoziciju, najgrozniji komad, a koncertna dvorana će biti puna i ljudi će je razumeti, kaže on. Čovek medija, Galway je ipak i pre svega izvrsni flautista i vrhunski solista, kome zato posvećujemo današnju emisiju. Na početku ga slušamo u izvođenju Telemanovog koncerta u D-duru. Prvi stav svira sa zagrebačkim solistima.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpski narod seća se stradanja i egzodusa Srba u operaciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Pomeni žrtvama su održani u pravoslavnim hramovima u Srbiji, Hrvatskoj, Republici Srpskoj, u organizaciji Dokumentaciono-informacionog centra Veritas na Banjalučkom Perduvovom groblju. Služenje parastosi, položeni venci kod spomenika krajišnicima ubijenim na Dinari 95. godine. Sutra će 31 godina od zločina u Oluji biti obeležena u Novom gradu. U Prebjelovcima kod Čapljine danas i sutra obeležava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obeležavanje počinje u hramu Hristovog Vaskrsenja pomenom za više od 4000 Srba iz Hercegovine koji su ubijeni u Drugom svjetskom ratu i bačeni u 13 jama. Samo u Prebjelovcima ubijeno je 830 Srba, uglavnom žene i dece. Državi je cilj da kao i do sada svi imaju dovoljno goriva i da sve pumpe budu redovno snabdevene, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa generalnim direktorom Naftne industrije Srbije Kirilom Tjurdenjevim. Prema njenim rečima, situacija sa uvozom naftnih derivata ostaje vrlo izazovna zbog niskog vodostaja Dunava. Tjurdenjev je naveo da NIS čini sve sa svoje strane kako bi doprinio stabilnosti snabdevanja tržišta. Dok raste pritisak na Iran zbog ograničenog saobraćaja kroz Ormuzski more uz izraelska vojska nastavlja operacije protiv Hezbolaha na jugu Libana. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će vitalni plovni put biti otvoren vrlo brzo, ali će u suprotnom Iran biti veoma snažno pogođen. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je u Dobanovcima zaplenila oko 45 kg droge, 30 kg kanabisa i 15 kg kokaina. Uhapšene su tri osobe. Određeno im zadržavanje do 48 sati i u tom roku bit će privedeni u Više javno tužilaštvo na saslušanje. Vreme do kraja dana sunčano i veoma toplo, temperatura od 37 do 40 stepeni. Sutra vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu. Čuli ste vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati treći završni deo teksta Aleksandra Pavlovića, Njegoš i politička čitanja.
1: Na polarizovana, glorifikujuća ili optužujuća čitanja dela Petra Petrovića Njegoša u novije vrijeme direktno se osvrću crnogorski folklorista i jedan od priređivača Njegoševih sabranih dela, Novak Kilibarda i islamolog Šerbo Rastoder. Kilibarda smatra da Gorski vijenac obiluje i vrhunskim književnim kvalitetima, ali i da je jako djelovao antiturskim i antiislamskim smjerom na Crnogorce, do te mere da je postao bezmalo antiislamska Biblija Crnogoraca. Stoga Kilibarda nalaže razlikovanje dveju kategorija koje on naziva subjektivne ideje Njegoša i objektivne ideje njegovog djela. Subjektivna ideja pisca je da treba istrijebiti muslimanski živalj Crne Gore, a objektivnu ideju dela Kilibarda nalazi u prethodno navođenim stihovima koje izgovaraju muslimanski likovi u Gorskom vijencu tokom skupa na Cvetinju, poput "Nijesmo li braća i bez toga?" ili "Mi živimo kao dosad bratski, pa ljubavi više ne trebuje." Ovu objektivnu ideju autor opisuje kao činjenicu da istrage poturica nije bilo, te da su pravoslavni i islamizovani Crnogorci krajem 18. vijeka, kako Njegoš datuje istragu poturica, živjeli u plemensko-bratstveničkoj konstelaciji Nahijske Crne Gore harmonično i bez vjerske mržnje. Međutim, Kilibardin pokušaj vindikacije Gorskog vijenca ne počiva na činjenicama. Naime, kako smo ranije pomenuli u tumačenjima Zorana Milutinovića i Mišela Obena, u svom političkom delovanju Petar II. Petrović Njegoš nije sprovodio istrebljivanje crnogorskih muslimana. Naprotiv, on je vodio pomirljivu politiku i održavao čak i prijateljsku prepisku sa susjednim muslimanskim liderima. Prema tome, subjektivna ideja pisca, odnosno empirijskog autora ovog dela, bitno se razlikuje od zahtjeva za istragom poturica koje promovišu crnogorski hrišćanski likovi u Gorskom vijencu. Stoga, ako ostanemo pri Kilibardinoj terminologiji, i istraga i poruka o bratskom životu predstavljaju objektivne ideje dela. A suštinski problem jeste na koje ćemo se od ovih poruka pozivati u današnjoj i budućoj interpretativnoj tradiciji i koje od njih ćemo promovisati kroz obrazovanje, školstvo i kulturu sećanja. Svoj kratki osvrt na Gorski vijenac Kilibarda završava pitanjem: je li više kriv nosilac jedne ideje u svijest ljudi ili praktični izvršioci te ideje? Iako autor ne nudi odgovor, njegova postavka implicira da zaista postoji i izvesna Njegoševa odgovornost za određene ideje koje je izneo. Ali je ta odgovornost prevashodno na onima koji su te ideje nekritički i glorifikatorski promovisali kao suštinu ovog dela, i to još uvijek čine. Svestan najnovijih osporavanja koja u Njegošu i njegovom delu vide izvore zla, mržnje i netrpeljivosti, islamolog Šerbo Rastoder implicira da ona dolaze kao refleks ne toliko samog pesničkog teksta, kojemu potpunosti priznaje estetsku veličinu, već od njegove nekritičke, glorifikujuće interpretativne tradicije u kojoj je svaki pokušaj kritičkog čitanja Njegoša osuđivan kao jeres, skrnavljenje. Citiramo: "Nije problem Njegoš pjesnik, već Njegoš parola, sa čijom sve slikom ide u ratničke pohode u zadnjih 150 godina. To bi trebao biti znak, a i obaveza, da se povede ozbiljna rasprava oko značenja njegovog djela i zlo upotrebe Njegoša, posebno njegove problematične etike." Nasuprot onima koji kao krivotvorenje Njegoša vide njegovo dovođenje u vezu sa najnovijim zločinima nad Bošnjacima, Rastoder smatra zloupotrebom upravo imanentni pristup koji se oglušuje o ove historijske paralele. "Znati sve to, a ne sporiti se s Njegošem i to ne reći, ne znači tumačiti Njegoša izvan svog vremena, nego